ំដែងជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រីអសរីគុំខ្មែររង្គើប្រតិភិមអាចតាធំធេងគ្រៀបដូចគិរីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរៀបកាយស្រួលបដូរយកជ័យលំភី